0: Voy. Yo. Hola, es aquí. Yo. Tuleepa nyt sitä kahvaa.
1: Ansaitsette joku Crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.